Tā vēmbāgta lēro mālē, aģēsī parāštū, ja itu mēs šunēm po Radio Romano, kā žalanda švēdītsko radio, mekona voftu mēns aģēsīm enagmā bedīn. Aģēžēl o mūzika ko programo, kā šastu mēngēģi lā sirka dopaš čāso, numate san interesovanete šunē namāre nevimāta, ai kāver artiklu rāvai romāne parāmiči, tumāre šavorensa, atunčas Žana Andrepa Mari interneto skirik, kai si radioromano.se vai šai vi Žana Andrepo Sverijas radios app ande tumare mobiler. Okei, okay, keraskade ke šuna samenge dui džila telajovkares Katar o Pippi. E anguni bušol kurkensa, aiduito bušol mansa.